0: bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo al subsuelo. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo hasta tocar el...
1: ese colo angelical.